su s izuzetkom kompjuterske opreme. Pa evo zašto. Na ekonomskom kodu rekonstrukcija i investiciono održavanje izdataka, ovo stvarno nema mi nekog smisla ni komentarisati ni postavljati pitanja, pošto se prema navodima iz obrazloženja ovog izvještaja očekuje realizacija ovih budžetskih stavki u drugoj polovini ove godine ili slijedi neminovno prenošenje projekata. Mi do kraja godine imamo septembar, oko 4 mjeseca, nisam sigurna da će biti realizacija.

0: Ostani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 na jugu od 20 do 24 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.